lalin heyo ta la la mo ta la ni le na ya tla ya chi ng nam ti ta ka ru chen heyo wa chi na wa ti ta wo chin chen na ya ta ma chi san ti na ku chen san de ye sang o ma xi ji na ya de nam ti po zhen ta ye re ta zong de zong o ma xi ji na ya de zong qi ta mo ta xi zong re nian de ye ang o ma xi ji na ya ta da ji na stop da na to ka re yang ga nam ti ja wo ga dong ji chi re la ya ya te rang ga nam ti ba ti tang ya san ti sa man go long ur ta chi la ya yang na wa ma yang nya ji ji kharga mai la to kara ba chi de ya yang ma kur ga jong si ma ta mo ni yang ta wo ga lang ge sa ja chi de ya yang ma chi ri la ba sa tang yang ta chi ri ho la de sa chi re la ya ᱡᱤᱜᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱥᱟᱝᱜᱟ ᱜᱩᱱᱤ ᱮᱝᱟᱨ ᱥᱟᱨᱮ ᱤᱭᱟᱹᱝ ᱥᱴᱮ ᱤᱭᱟᱹᱜ ᱢᱮᱛᱚ ᱥᱟᱨ ᱥᱟ ᱪᱤᱨᱮᱞᱟᱭᱟ ᱤᱭᱟᱹᱝ ᱛᱟᱞᱚ ᱧᱮᱢᱤ ᱠᱚ ᱛᱚᱞᱟ ᱭᱟ ᱯᱟᱝ ᱠᱩᱨᱟ ᱯᱟᱝ ᱨᱟᱱᱫᱤ ᱥᱟ ᱪᱤᱭᱮᱱᱟᱭᱟ ᱭᱟ ᱠᱟᱝ ᱠᱩᱨ ᱠᱟᱨ ᱠᱷᱮᱞ ᱪᱤᱨᱫᱩ yang mar jil pohri ko wa chile ya yang ma patar kran te sandar yang chala gjo shong ji sa chire la ya yang tha wo kham ka go khun re yang ma ngin chho no ser ba chi ya yang shi gu ji ge da bi zhen de se le ji nen de zong qi ne me ngo le ge te jie yong ya yang er jie nu le ham ge xi me la yang wo sta ge me ge te li ji re le ya yang du zhe me ka po te ji ji yang tam du le ngar ge ji ji ge ga ya den pe du nan da mo pa ji da yang nya ma ta lu ku tu ji la ya yang nam ti mo zu ma di na ka da han du le ma ru sa du le ji re la ya ta man de ja wo ga ma ga da ji ja ha ji ga to ngo ma su ji na ya ta sa yong yo pa ta chu le ri ji ho ru ba nya nya da gu ji ho ra ya yang da gu kho na ta da gu lu ma wo mu nya nya lin gu ji ho ra ya ya lin gu kho na ta ko ki gi da ga na ma wo ji ta hui ji re la ya sha ma du ngu nya nya ta sa wa ru wo gu po nya nya ra du ji ho ra ya ta ma ta zur din ba ta chi chung mi yang do wa ta yo ka ru chi ge ya ta ga mo bo chon ja so ka ngum
ཡང གནམ དེ ལ ལ ལེ གེ ཅིང པོ ལེ ཡ ཏ མ ཅིང ར ཁོ ག མ ཁོ ད ཡང ཧན ཇུ ག མ ག ལ ཁོ ད ཅི ཅེ ཡ ཡང ནོར ཝ མེ པེ ག ལ ཟི གེ ལེན ཡང གནམ དེ ག ར ལོ ར ཏ མ ཅི ཡ ན ཡ ཡང བང དེ ཐང དེ གོང གོ ཡིན ཡང སམ དེ ནི གོ རྒྱབ ཆུར ཆེ ཡོ ལ ཡང ལེ དེ གསམ ཤི ན དེ ཁང ཟིན ཡོ ཡ དེ མན རྒྱ ས ཉམ ཆེ ཆེ རེ ལ ཡང ཁཏམ གར མ ཡིན དེ ངོ མ ཡིན ཡང རྒྱ བོ ཆོ ལ ཐོ བ ཅི ན ཡ ཡང ཉ མ མ ཏོ ད ག ན ཡོ ལ ཁམ མ གོ ཝ ཏི ཏ ག ལོ ར ཅི མེ ལ ཡ ཡང ཏེ ལ མ ན ཏ ཁ ར ལ ཡང ཧ ར ཏ ཆོ ལ ང ར ཅི མེ ལ ཡ ཡང དེན དེ ཡོན དེན ཆ དག རེལ ཡང དེ ལུག མ ཁོ ཕན ཇོ ཆེ ལ ཡ ཡ དང མ ལེན པ

0: chai chai lor ja ye ye lo lar ja lo gen cha ta rang ye lar ja lo shen da blo ge pi lar ja lo sik pe ka ta ri lar ja lo yong dan do lo sir ja wo de to rap ja lem bo chen ne de yong kar ko lo sir ge pur kur ma jam sung ga mi tong ne kur ja yong ser che ni ma in ma yong bo si kar mu in wayong gori yao yin hye nam lu service pe yin o ko pa ko na ye gori yao ram na ye sang nam mu lo sir chi je na nga ni dong san pi jin na ye lo sir ke yin jo je yin lo ja che ri thun je yin che rung ne mra ka kham zong nam lu service ta chi hu
1: ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཞེ་པར་ང་ཚོ་གཅུ་ཞེ་ཅིན་ཡོད་ལ་ཀྲུང་གོ་མལན་ཕེ་གི་ཐེབ་ཚ་ཚོ་པེ་ཕྱི་པན་རིག་ཟ་ཡ་དང་ཉམ་དེ་ལ་གི་ཕྱི་པར་ཐེ་ཁར་དང་ཕྱི་པར་ཞེ་ཅུང་ཞེ་པར་མོ་ཀལ་ཕྱེལ་ཕྱི་པ་སོང་ཅུབ་ཞེ་པར་ཚང་མ་ཡོད་པེ་སུ་ཞེ་གི་ང་ལ་ནི་ཅུབ་ཞེ་ཐུ
2: Yana chung chung bucho, dina gong ne chi rong li wu ge ngag jing ge shtam jila nyan ni ma ca ge, yung rong li wu ge ngag jing ge shepa tong tong zga ra nyan nari la. Ya dina cham da nita nga chi nyam da dirang ge joki tingjir ge chamba chung un da ge nang a a chi ge gu zhig si yo no, thuri jima chung chung shu ba chik ge lang no ge, zhuan ni rin dun si ni ling zga nyam ge ro nyung si na, chin zha di.